ئیرۆ بەرنامایەمە لەسەر هەلبستان و ئەژولیانە بۆرەما بریارادیۆ دەلال ئەو خەلکەمەیە ئیرۆ لەسەر فەقی تەیرانە کو ئەو هەلبستانێکی ناودارە و باڵکێشە و کەفنارە وەرم بە هێفرە ویکو هلوستانی دیروکی و بالکش ناس بکن او کی بو او شکو داری بو او هلوستانی ویچنه